明通刺黑竹。夜雨初收带色清，云移叠翠暗还明。绒拂紫拓寒烟润，刺绕青黄拂袖轻。鸟语石鹤风细细，笋香美竹雾盈盈。由来不与春光尽，独韵山珍淡。